0: တော်ဘဂနိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူမင်္ဂလိပါလာသုဒ္ဓနေတိတာအာသု
1: သာတော်ဘဂနိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူ